Oekeme mi joa e mi venu adagbe kon. Oekeme mi joa e mi venu adagbe. Lobo tun do dagbe wayon do gbe menu choero leton. Oekeme mi joa e mi veronu nyaya. Lobo tun do nyanya mayon do gbe menu choero leton. Do kamalino goni sue. Walo irenu bele o ikunyo.

0: sikuton.
1: Mwe jero toe, sigaho, do bip radio ji.
2: Oui, pe kwe nondo kuro kpo, gbambe doro di doe do, eya ikin gbanji fie, ibe san zambi we, to gambi ne to otan, eto yin kwe ne ondo to, ye me ka yin ton pe vu alo, e yin jon joja bo zinpo ka je glo yi ton do, me wik be o ji, e yin be o men bi kwi yon, yin nukun kwa wik wale ji bo si ho, nan gwa ye kanto men bo so, e kwo nen le, so da sin mi. Nije sin tuwa, bine tuwa, momede, buna si hudo, kusi kusin do, mende sin tenti, honto bo, e nije sin tuwa, ton bo su sin huya, ton di sin bo lo men doye, lo pate e ka hen, e kana ini non to bo en hen, on to a di yo, e ne we mi anun kon, de su, mende se do, e nije sin tuwa, ton ile yo, yi wa bine tu mi ton me fi. Moro po jen minato entero me jele daide, buna si huyi, a joda lo me, on institut francais, monde do, ekbe san zambi. Mi buleku do gaedo ohi ehoweye mina tu entrome jede aziza una ya jodo asi do ebe san zangbe yo institu yo franse eweze nu wa monso do bo aziza o paolo tosu bo ajoda ho enyere fi ton kuya fo kwa tonu kundo po goton ewe do yin oyi tobu non nu konton trombon ebe san zangbe ewe naza jo monso dasini na legmo ye kane ome puna levo ngbi dia yo jibo do konu pepe do fine bo lini ton e do puna si ho bro do kwe janu kwe ja do nu komi ton le ime baziza sin waton na si ho inu kon yo etime do menjele e kon kwe debu mi kon so ime puna yi amulon je amulon do je to jito bwebo nu ajo devu e devu ina do nu kome ina le ayin glu glu e mi ito ome hon mi ito de u di yo le e anu anu mono e e si ho do o kodobo o fasai jiwe fawa evanu a uvine le ji nukege timbo ina moda si emi tanda zaero nukon le eme le ji ko sakpa ine onkwe bo bine to miton si to gan rumi adwada yi ebe si ya zangbe ya zang ko go a yido son kwe a fo o kwa tonu kundu po go ton iyo kwe kande uwo edoro taton jirode we bono ina do yin o to gan kwe kande tene ewe do o taton bo edo yin gan ito ho ho e non kwe nukundu kwa sin kasin o ho o bine to o ye so to gan ebe kandudu si o to eno do to ho to eno wa to zo si hobo mi je do jiro bi to mi to me fie ewe me e do we u be we u o me o bi hu ine yin kon pon me wi be oji o e mo do me je de o eyin o gan wo do Burkina Faso sin to sin tan we Ibrahim Traore yo we kwaton we gban tonu kun atan ewe ro ta e ton me do ho toro to e ton me don lo we a fo o kun kun o we go sin o gbolo me e pon eyin se nga sin to yo ya to en toro me je le o basir we o kwe ilu ta ilo tombe do yin o to hoto iyo ni ato entero don kwe vumewe ilo edibo to gansi zinpo o edo yin o gloton biyo oto gosin o me wigbe o ji yo o Daniel nuwa o mboa iyo edo do o ekwato e sin to o sin ne iyo kwe maton kon aton ewe do ta ilo tombe do yin o to hoto do kwe afo o konu kwa tango sin o bolo me don Emmanuel Macron irondo o français sin to sin tanune ikwe kanitanto ewe do ta ye tombo edo yin o to hoto ro o we tonu do agontan ji o don epon eyin o Salvador sin o to o mi amoro menjele o nabi naib o bu okele yo we kande ene ewe do yin o taton jeto bo edo yi o sinpo yin to ganton yo do o glo be to mi ton sin to gan lo ilo do eyin tan pe vule sin a wanta me on e do ho ne on de bo ko ton mi lo modo mi na so da sinu mi go sapa e ne on pe bo wa to me bo mi na yin ho do to bo so ho to bo eyin ni je sin to ton bo su do mi sin ho ya ton di sin bo lo me do yi kana yin ho ho to mi anu kun bo ye me yin a fo zon mi je sin to ton le yo e si ho o je te do bi ne to mi ton me fi e bo do nu kun le ji ya wa zo wa to bi ne to ton le po e mo ide mo je o ga won ito ho ina pe nu kun do nu e kan to mi ton po do to devu e to devu e po sin ho ne ba ka ri ajadi e lo wa ihu ayo jifne ti me do me jele mi do ajama chi orun ye do zon li idi bo wa bi ne to yo e de khala lome jire nwe telekpon bo tuto e sa zan e de diene yo e aso ado yu ame yo e mi ganje ou de sou le ji do le de mele yo e kon we debu nun to o wele o a yi do po yene anji fine o Mohamed o Tumba e ze o Niger sin ya fo soro te po da wanta ton lekpon e to da jama chi o nun o bene to sin gale tito me e soro te bo yi jono e ton le yo e on khomeni desu beti me lome jire Oto wele o, si yon weno ega itan wele yimon ide, si a zan wego, e ya ido son, kwe a fo, kwa ton nou kono kogo, ton mero, ni ame sin kan ame don yo, wita teme teme, son don teme, son gonda yi, bono ek bije nou, kondo ne, kana honto buwa wwen a ji yo, pi huido yi we, siko, siko, ene o sin ye kamer, mi lo doa, bine to mi ton me fi bon sin konda, wena do iti ton nou, oto wele bi ito de, le ji, mi se kwe ne wo modo men jele, mi lo doa ton, do yi do sro ton, ye me eka yak makon ito men sanzo a tole yo, ne e dele yo, kamo me de mi mo e ne do stress do e di bo do de u din do ye kai me mi de aji yo e mi anukun mi ka ho bi yo e o gabiu o rabiu o gaba e yo e gaburon do nu eto ti me do me jele nu imbo ko me de su e ka ri do hun e le vo yin o di do to ganji bo nu bi ni kun bo to le ji do o ni je sin to on do bo don hun e je yi ji bazan yo e di me su be ko le su su to alu ko le mo ve de vu bo le je ho su ji Egun pra meto ina bagwan sin beneto me wi nije san yo jidan fiero so ho de tente un le yo le kun we debu bi hu ina atochi me yagban kun ito me to ejibo akwenu sisatan no wa supo bu no gegede su mi le gbon ye kan to me bu n ke me ina bagwan de ru beneto mi to me fie u vemo ilo de yo yesi wuti me bu nu gan beneto ton le lo yo e mo sin kan anu yo ina inu buna no dagbe wa nu ye bo mi kin kan je uto Oh, Gaba, Rabi Oufé, Dondo, Gonweyo, l'organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin, si nous y a, et voici, vous t'en connaissez, mais bon, mais l'audouin, si c'est aussi. Gosin apa e ne on kwe yo mina tu enton rome jele e o ina si ho dawa jije lamen o me bo ina si ho mo ho me on bo yi o ni ne me to mo mo ki ki tin bo e soro te bolo bolo bolo e do kuto nisin kan ame do e yi o bolo bolo ji e yi santra e ya do apapa sin kan ame don yi si sone mi do gudu wa yi ne yo nwa da kore tin bo e soro o te nwa yi ne yo ina I pulu so e jawe ya to entro menjele me ime we na jino bo e dele o imorole e kwa mbla lado hui buru nukun sunu o bondi na timbe na iwa tobo zi merisu do agai o ilo ikandu nuwa ene o sin o do me ha you get yankaja bukpe ilo e ikuda ine o jifine bo e ko yi o aziza naru no e bekana so nubuna levo gwalo nu me ime buru yankedu yon lesi ache jie o be zek beta to e no imbo yon desu bo je do to bere un mebo e yin do e do mo blo e kwa je yon e la inu kan yi to desu o Oculus, o music festa e kwe a fo o kwa ton nou kundu pugo ton isin ye kamewe kwe nele o mi do si se to de nou o mi mi kuda e jin jan kudo te no kudo to do o mi e yin ho se do fong bime e be ton we yin vivo tonne o jido yin juru wa me mi bo kudo o mi do to bo nou bada o ni nyon bo nou ador ten ni fanu do propo mi bitosia

0: miwa don nwe minon wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle mwye minan do jela jonan umiye. E yi mon hon, mi sekpo a jokba sa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-19. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min, nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.